Dobro je, pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je. Kucnu od bol, sakupi pare, idi i igraje. I glas.

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonarev.

0: Da, da, obrada, obrada.
1: Obrada Rijane.
0: Don't stop the music, tako je. Šapni nam, Danijele, samo, evo, kako nam displej je skraćeno, znamo da se zove Jamie...
2: Jamie Cullen.
0: Da, da. Odlična stvar, svaka čast, pozdrav Nikoli Milatu, odmah ga pozdravimo službeno.
2: Mislio sam da ćeš pozdraviti Jamie Cullena.
0: Ne, to ćeš ti pozdraviti kad budeš Louis Pastera pozdraviti.
2: Da.
0: Svakako, dobra stvar. A sad imamo Save Your Tears, a to ja tebi kažem, Matija... Save your tears. Sačuvaj si suze. Dobro jutro još jednom u 7 sati i 31 minuta. Evo nas opet u Eteru u Radio Pule nakon Kronike Hrvatskog radija. I evo, i jedna ovako lijepa subota. U međuvremenu sam bija ovako malo džir po kafe, recimo tu kad se spustite odmah u centru grada. Lijepo onako friško, ali taman. Ono, ja bih potpisao da je takvo vrijeme ovako negdje pa recimo do sljedeće godine u trećem mjesecu i onda pošto junu. Bi potpisao i ti.
2: Ma, meni je. Taman. I super mi odgovara, ali ima neka draža onako kad upekne pa bježiš u hladno more.
0: A isto.
2: Kad ne moraš raditi, naravno.
0: Naravno, kad ne moraš, da. Svakako. Šta ima kod tebe? Šta se dogodilo u zadnjih sat vremena kod tebe? Moram pohvaliti majicu koja je vrlo eklektična. Matija ima jednu fantastičnu majicu, on uvijek ima jako zanimljiv outfit. Johnny Bravo u liku Arnolda Schwarzeneggera, u liku Terminatora, i Johnny Bravo piše gore I'll be back, pretty mama. I sad zamislite da on to kaže, to bi bilo I'll be back, pretty mama.
2: Upalite radio da vidite moju majicu.
0: Tako je, upalite radio da vidite majicu, pogotovo sad u škrmelji u 7:30 ako ste se probudili. Ali nu. Tempo oggi sarà cielo un po' sereno. Onako, biti će dosta lijepo vrijeme za vaše, ajmo tako reći, van nastavne aktivnosti. Iskoristite ih danas jer sutra već niki daž. I izgleda da će nam biti daž cilu šetimanu, i onda kada se pojavi sunce za desetak dana, e onda ćemo svi onako, kako je to toplo, zašto je to toplo, ne, pretoplo. Onda ajmo se žaliti opet.
2: Ćemo kukati.
0: La kukarača ćemo pjevati. Tako da, evo, pohvalili smo Nikolu Milata, pohvalit ćemo isto tako i Danijela Pernića i pozdraviti bez njega ništa naš tonski realizator Walter i Matija s vama sve do 12 sati. Pustimo Save Your Tears pa malo promidžbenih programa, ali mislim da ćemo uskoro imati jedan poziv.

0: Na poljani mate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo nas, 8 sati 16 minuta nakon što smo čuli Luka Carbonija i Giovanottija, sad ćemo čuti Matiju koji je blizu Mate Balote.
2: Tako je, malo dalje sam danas od Mate Balote. Danas sam odlučio malo promijeniti lokaciju, poziciju, ali stigao sam pohvatati sve. Na zelenom merkatu je bome živo i sve više čuješ stranih jezika.
1: A da.
2: Tako, da, ovoga, sjatili su se turisti, kupuju, razgledavaju, uzimaju šparog, uzimaju jagode, gledaju tu našu verduru koja, vjerujem, čak da u krajevima iz kojih oni dolaze nije im baš toliko domaća ponuda
1: i dostupna.
2: Prisutna, tako je, ali s time naravno se i prati klasični rast cijena.
1: Aha.
2: Tako da upozoravam naše domaće da dobro paze i dobro pregovaraju kada dolaze.
1: Eto,
2: na tržnicu.
1: Bravo.
2: Na peškariji je sve više i više pedoća, oni nekako ulaze u trend,
1: uh-huh,
2: i idu oko 6 eura se kreće cijena, te ono što sam primijetio da se sve više narančasti i rozi od gamberi, odnosno kozica.
1: A daj.
2: I one su sad očito hit u trendu, one idu po 15 eura za kilu, tako da tko voli, nek izvoli.
1: Uh-huh.
2: A ostatak ponude je klasično od orade, brancini, srdela još nema toliko. Raža sam primijetio, evo, da ima dosta.
1: Raža.
2: Tako je,
1: uh-huh,
2: da.
1: Uh-huh. Da, da, evo, dosta zapravo sad malo drugačija, raznolikija ponuda što se tiče ribe.
2: Da.
1: Možemo to tako reći.
2: Da.
1: A taj promjena sezone, znači na zelenoj tržnici je, sad mora sve biti zeleno, doslovno se zeleni.
2: Mm-hmm.
1: Još nešto što si primijetio, da zaključimo rubriku?
2: To je to, ništa, samo evo, još jedan put da ponovim ljudima, kako dolaze ljeto, dobro pregovarajte i dobro pazite.
1: Dobro progovarati i paziti. Hvala ti na tome. Dobro, Matija, ti ćeš napraviti jedan džir, pa ćemo kasnije reći gdje i što. Vrati nam se malo kasnije, a mi ćemo ti se zahvaliti i malo zasvirati.
2: Pozdrav.
0: Na poljani Mate Balota,
3: speškarije i markata.

Ni mala vas je trnala. Kako je Vajkovo dobalita ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i parižajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilji, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčini, guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.

0: svidanje.
1: Na svidanje, hvala. Idemo dalje, halo.
2: E, dobar dan.
1: E.
2: Prodajem fotelju već dugo puno puta, na razvlačenje i za sjedenje, nova, niko nije na njoj ni ležao ni sjedio. Ne treba mi sad više u kući, pa ako mogu je prodati na
1: 099-563-8-8-9-9-9,
3: brzi.
1: Zamislite kako je meni spor mozak kada ne mogu sam da mi u prste uperi informacija, kamo li još vas slušati?
2: 099-563-8-8-1-8.
1: Zapisano, tako može.
2: Okay.
1: Vi ste žena od akcije, to se osjeti.
2: Od akcije, mora biti.
1: Morate, mora biti. Bravo, samo tako nastavite.
2: Tako je. Tako
1: ali,
2: je.
1: Kuraja.
2: Ok, kuraja i vama, čao.
1: Pozdrav.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav, ovako. Ulike razne starosti za presadit.
1: Po orka.
4: Vremu naprijed.
1: Pomalu, nu.
4: Dacia Duster, 4x4.
1: Črna.
4: Črna, benzinac. Ovdje se podaje jedan aparat za varenje, trofaznik, 500 ampera, sve ću reći pole u njemu. Prodaje se jedan kanuća po kemu kuri za lov. I sa nosačima za karabinu crvena zastava samo. Jedan nosač za breke vozit izvan, samo za Suzuki Jimmy. Učinjen ručno, ali je to komodno, sam rodopira čak i vrata. I jedan motor se prodaje marku ne znam sad na pamet preko sam Nidića i uglavnom nekoga ga interesira je motor kako se reče ovi motori koji su stariji ovi
3: old timeri
4: uglavnom motor je ok i na 091
1: da
4: 431
1: da?
4: 0062.
3: Ste rekli motor je ok?
4: Da.
3: Starinski
4: i,
3: onako?
4: Da. I jedna particela se prodaje od milijara 200 kvadrati okolo vreća. Oko Baderne. I to je na to sve. Hvala lipa, Bog svima.
1: Koliko kvadrati?
4: Milijara 200, gradbena, boli samo čestu.
1: Ok.
4: Se vidi more.
1: Dobro, odlično, bravo šinjor.
4: Bog moj ljudi, dragi. Bog.
1: Zadnji poziv, jel, Daniele? Može, da vidimo, ovisi koliko će trajati ovaj. Halo.
5: Halo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Ovako, ležiljka za terase ili za vrt. Čvrta metalna konstrukcija, novo tapacirana, na rasklapanje naravno i na broj telefona zapravo mogu reći cijenu 40 eura svaka, uh-huh. Svaka dvije, a može i jedna, nema veze. Na broj telefona 098
1: da.
5: 923
1: da.
5: 62 95.
1: Evo, zapisano.
5: Toliko. Hvala vam lijepa, ugodan dan. Ćao.
1: Pozdrav i vama, svako dobro. Još jedan poziv, kaže Daniele, halo.
6: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Prodaje se dvobrazni pluk za Paškvali Tomovinkovića Goldoni na broj telefona 098 224 240.
1: Zapisano.
6: Hvala lipa i doviđenja.
1: I vama, svako dobro.
6: Bok.
1: To je to, Daniele, ili ima, da, kaže da je to.
3: Jer su svi kod MUP-a, zato. Svi su kod MUP-a tamo, su čuli da je po 5 eura ide sve.
1: Ide, svi su kod MUP-a.
3: Kako sam ih navukao da nađem parking.
1: Samo tako, da. Evo, hvala svima koji su zvali, hvala svi koji su zapravo slali mailove, možda smo nekog usrećili, a sad ćemo malo pauze i kreće Top 12.
7: Radio Tržnica.

0: Alo, alo, ula, ula, ovdje još vaš radio Pula. Ja sam Bel Moreto, si raspija. Javite se, alo, alo, ula, ula.
1: Ula.
0: Trebamo vas.
1: Aquí la señora espía.
0: Aha, dobro je, dobro.
1: El español.
0: Da, ali dobro zvuči, espía, kao nikad pjesma vas.
1: Da, el señora espía.
0: Estafan, kako no?
1: To ćemo poslije, estafadores.
0: To mi,
1: ovi šta kradu.
0: To mi se sviđa.
1: Da, i varaju, a?
0: Ma da.
1: Bom. Da pozdravimo prije svega naše drage, ma drage.
0: Ma joj.
1: Makariši mi šluška.
0: Ma da.
1: Slušaoce.
0: Da.
1: Penžići i penžičke.
0: I slušaoce.
1: I svi koji slušaju, ne?
0: Dobro.
1: Ja se nadam da ondina i valdnea su pronte.
0: Pronte?
1: I sve ostale signore i signorine.
0: Sulle rece.
1: Da. I
0: Vergessen
1: tako.
0: Sie nicht, sulle rece.
1: Cioè, po našu bi bila?
0: Gori uši, ma, nemojte zaboraviti gori.
1: Da, imamo. Imate li penzići gori uši?
0: Ma da.
1: Ma vidi, ima toliko novosti.
0: Molim.
1: Moraju imati gori uši.
0: A to vi spremate tu neke novosti.
1: Ma nešto sam prontala, Bože moj. Aha. Ali prije svega, da. Idemo na početak, ki nam se javio, signor?
0: Don
1: Filippo.
0: Eviva Don Filippo!
1: Hvala na pismo, jako inspirativno.
0: Da, pa vajk je bilo še, molim vas, njegova pisma su...
1: Kreativno,
0: da,
1: lipo, veselo.
0: Da, i puno puti vam je špjegao noća, niste nam kapili, morate priznati.
1: Ma šuti ti, šta ti znaš, šta sam ja kapila. Ma vide ovi mladi kako su bezobrazni.
0: E dobro,
1: prave
0: ba, ja nis, kapite.
1: Ajde, čuti. Ki je reka, kariži mi šora špija e bel moreto. Pa sama mi je još jedan 1. maj.
0: Aj.
1: Moramo malo.
0: Aj, što 1. maj.
1: Da. Međunarodni praznik radnog naroda.
0: Ma način.
1: Slušaj dalje.
0: Da.
1: Kojega sve manje cijene nove generacije.
0: Da.
1: Indoktrinirane.
0: Da, normalno.
1: I novi političari.
0: Evo ga.
1: Eko, već smo tu. Estafadore se stan aquí.
0: Stan?
1: Aquí. I novi političari...
0: Como caso si chiama quei lopovi?
1: Estafadores.
0: Estafadores.
1: Ajde, pusti me, Amiru. Pelici, vi ste naučili ovu riječ. Estafador. Idemo dalje. I novi političari koji samo pensaju kako sačuvati svoje...
0: Šta?
1: Šta te ja pitam?
0: Pitam ja vas.
1: Ajde ti, ja tebe kisi mladi.
0: Alo, si još pija.
1: Šta oni? Fotelje, bogati.
0: A, fotelje?
1: Da. Non capisco, ma mi adego, nas.
0: Da, certo, da.
1: I...
0: I čak govori, signor?
1: I ne briga njih njanke malo da sačuvaju i da obrane do sada.
0: Da.
1: Postignuta građanska prava radnika.
0: Da.
1: Joj, šta ja to pričam, ali...
0: Ne znam.
1: Kako da sam neki iz nekog starog filma.
0: Da.
1: Pa... Kad čuješ ovu riječ.
0: Da.
1: Prava radnika.
0: Radnik.
1: I ostalega.
0: Uopće riječ je radnik, više valjda ne postoji se raspija.
1: Ma ne znam.
0: Pa, ako djelje.
1: Djelatnik, sad je djelatnik.
0: Ma i svi su menadžeri.
1: I ovi drugi su menadžeri.
0: Pa to govorim, oni prodaje pastole, je menadžer.
1: Da.
0: Oni... Menadžeri su anke zidari.
1: Svi su menadžeri.
0: Pa to govori.
1: Ali
0: radnik je izbačen iz programa.
1: Nije, no, riječ je staromodna, bel
0: moreto. Da,
1: staromodni... Ali mi staromodni, nama je to blisko, ne?
0: Da.
1: Nama je to blizu. Pa prema tome idem dalje. Da, jer si me prekinuo.
0: Ma dobro.
1: Don Filippo, ste ga čuo?
0: Vratite se na temu.
1: Na temu. I on baš šta sam, da ove tu politike ne briga da obrane ono što smo postigli do sada, ne?
0: Da.
1: Ta građanska prava.
0: Tako zvane tekovine.
1: Pućanstva u našoj domovini.
0: Je.
1: Od interesa brane,
0: da
1: nas brane,
0: aha,
1: od interesa pohlepnih i nezasitnih kapitalista.
0: Nikoli.
1: A, se podirbe. Tajkuna.
0: Oni imaju velike apetite.
1: Tajkuna i kriminalaca domaćih i evropskih. Evo, to su estafadores.
0: To je prazak. Malo po malo, kako bi se reklo, sukobu pod navodnicima z šoldima, postanete sranje kao i svi drugi širašpija.
1: Bom.
0: Jer šoldi ne dozvoljavaju neke druge vije.
1: A šta bi ti domaći i strani tajkuni kriminalci htjeli?
0: E to ne znam.
1: Ja ću ti reći, jer don Filipo kaže, do kraja bi nas htjeli osiromašiti. Sve koliko pućanstvo. Oteti našu do sada radom stečenu vlastitu imovinu.
0: Aha.
1: Rasprodati jedan domovinu
0: da.
1: I učiniti nas njihovim pokornim i poslušnim šljugama.
0: I robovima.
1: Da, to si ti dodao. Svako lito sve tužnije se festeđiva ta fešta 1. maj, kaže don Filipo.
0: Aha. Ovo što ste rekli, sad bi trebalo ponoviti još jedan put ću da spija. To je u stvari saborska, ono, za raspravu.
1: Da, ne? Ma tamo, da. Uvijek isto govore svi. Ja pratim to godinama, vajk isto.
0: Da.
1: I onda, ja moram uvijek da. Isto govoriti.
0: Ne? Ostanete različno.
1: Ali ja to radim besplatno, a oni rade za velike plaće. Velike plaće i penzije. Da. Ovi u Saboru. Da. Lupaju uvijek isto.
0: A
1: ja isto moram lupati uvijek isto, jer oni lupaju isto.
0: Da, vi odgovarate.
1: Da oni lupaju nešto drugo, ja bi isto nešto drugo. Zavero penzići. Tako ide život. Bom šuti sada. Ove godine, da. Šuti malo.
0: Okay.
1: Deha de hablar.
0: Okay.
1: Ove godine u Zagrebu je bila priko kilometar duga fila brižnih ljudi koja je čekala da dobije ručak u sirotinskoj kuhinji.
0: Da.
1: Lipo zvuči, ne? Prvi maj.
0: Zvuči, nažalost, realno. Kako da. Je bilo sirotinsko?
1: Tako je bilo, on je rekao.
0: To je ta žalost.
1: I sada još nešto jako interesantno. Mm-hmm. Da fašizam se trniva po cijeloj Europi.
0: Yes.
1: I novi fašisti... Kako ih ima i poli nas.
0: Koliko ćete?
1: Koji bi htjeli promijeniti našu povijest i zabraniti proslavu pobjede nad fašizmom. Da, to je jako modibel, more to. Ja sam isto primijetila da zabranjuje se ovo i ono.
0: Da.
1: Više se ne gleda na to, na tu pobjedu nad fašizmom, kako da je to bilo ništa jako lipo. A mi u taj fašizam da je bio jako lipa i šteta što su ga pobedili ovi drugi, ne? A mi u Istri smo specijalci, znaš?
0: Da.
1: Pa ima dosta, sad ne znam koliko se promijenilo, jer ima puno novih ljudi, ne znam, ne moram reći, ali mi sami takovi kakovi smo, mi to pamtimo kako je bilo grdo ovdje za to vreme, znaš.
0: Da.
1: Pa ne razumem šta treba tu imati neku nostalgiju za tim, ja to ne kapim.
0: Za čim?
1: Za fašizmom.
0: A to, mislite da je to nostalgija za fašizmom?
1: Da, mislim tako, jer vidi naokolo šta se zbiva i po drugim državama.
0: Nostalgija.
1: Sada više ti nije zabranjeno ni u Njemačkoj, ni u Italiji, to sve o temu govoriti, dizati ruke u zrak, slaviti i sve to, mislim.
0: Da.
1: A ovo drugo šta se bilo postiglo, ta pobjeda, to treba gaziti.
0: Aha.
1: Evo vidiš, tu ja neka pil, mora da imam previše godina.
0: Da.
1: Evo, kaže don Filipo, kako će pasati ovaj Čine sa tom proslavom? Vedaremo, danas ćemo vidjeti drugu setimanu, šta je vira, ne?
0: Aha.
1: Evo, dalje.
0: Prenkina
1: okio se hvali tuta forca kako u Hrvatskoj nije nikada.
0: Da.
1: Nikada.
0: Nikada. Nikada. Ma nikada.
1: Nikada. Je rekam Plenki, nikada.
0: Da.
1: Lipše nego sada.
0: Joj.
1: I da Hrvatska ima 20 milijardi eura u plusu. Koje smo dobili od Evrope.
0: Ivani, to što pomoglo vam i penzijima.
1: Nama ništa nije pomoglo.
0: Aha,
1: ali evo,
0: imate za neka sranja druge vrste.
1: Ali kaže don Filipo da je zaboravio reći da tu imamo mi 63 milijarde eura dugovanja. A?
0: Da.
1: Bom. I još kaže da trenutno 95% svih penzića imaju manju penziju od minimuma za preživljavanje.
0: Dio.
1: Jer to je, taj minimum je odredila Europa.
0: Aha.
1: A mi smo lipo... I Europa je rekla, najmanje za penziju je, za preživiti, milijari 100 euri.
0: Dobro.
1: A mi onda 95% nas ima puno manje od toga.
0: Da, vi ste...
1: I pola manje.
0: U nemogućnosti da preživite.
1: Tako je,
0: tako. Računuća, ne?
1: Da. Samo da se zna, mislim, kako je lipo da Plenki je ono što je rekao, pa neka to čuje.
0: Aha.
1: Ti ga sem ti, Plenki?
0: Da.
1: Skuća me, Plenki.
0: Skuća, da.
1: Slušaj ti me.
0: Però...
1: Mene i don Filipa.
0: Da, certe koze vano...
1: Vano dete.
0: Certo.
1: Šta se treba reći? Treba reći, Pa neka sve gre s vragom.
0: Avanti, ja.
1: Avanti, popolo. Da, kaže don Filippo. Šta ti to? Najnovija noticija za sve penzice koji nisu dobili
0: do sada
1: ovega lita
0: da.
1: Ni božićnicu.
0: Aha, pa dobro još.
1: Šuti. Dobro. Ni 13. penziju.
0: Aha.
1: Ni uskrsnicu. Ni prvo majkicu.
0: Aj, oj.
1: Prvo majkicu. Lipa besida. Ja sam govorila da ako nam nisu dali za uskrsnicu, su nas prevarili, pa neka nam daju za 1. maj. Ali ništa, ništa. I tako da smo lijepo postali po četvrtak.
0: Čaj, je pokazao Porši Pakić kad je to komentirao?
1: Ne, ništa nije nacrtao, on je fin čovjek. Neće valjda srednji prst ovdje crtati.
0: Pa to, da kapitao, jer ako nisu niš dali čas onda. Pa to on ja govorio.
1: Dali su nam to da pušimo, je rekao.
0: Ej, je rekao.
1: I da okrepamo od pljuća bolesti, od tolikega pušenja.
0: Ja, ono, kako reći?
1: Od tolikoga pušenja, što smo fumadori, ne, tu piše.
0: Da.
1: Jer kad nešto popušiš, a mi smo dosta toga popušili, to nam prijeti, razumiš?
0: Recimo sve.
1: I onda kaže don Filippo, šuti malo, da dobro razmislimo za kega ćemo glasovati na sljedećim izborima.
0: Da.
1: A ja pitam don Filipa, ako išu kandidati, Belmare, tebe pitam i njega.
0: Da, njeme dobro, lako mene, ja.
1: Tu. Da. Moramo vidjeti koji su kandidati, jer kad nemaš šta izabrati, to ti je isto ko na markatu kad biraš tamo neko gnjilo povrće i sve je gnjilo pa gledaš, pa ali ne možeš ništa izabrati.
0: Aha,
1: i tako, bom. I on završava to lijepo pismo sa jednom pjesmom koju ja neću pjevati.
0: Ne.
1: Ali samo ću pokušati.
0: Kako?
1: Da ne bi pali pezići u nesvijest.
0: Aha, da, no.
1: Šuti, molim te.
0: Možda ja znam pjesmu.
1: Gavemo tenkovi, gavemo topovi,
0: da.
1: Jer to sad za Ukrajinu.
0: Da.
1: Gavemo terra, ma senza guerra.
0: Aha.
1: To je ta pjesma.
0: Da.
1: Si čuo kada?
0: Ne.
1: Taratatatara triumfera, e viva tararara e la libertà. Ecco, tako mogu pjevati.
0: Ma to znam kraj, da e viva il comunismo e la libertà. Capite? E viva don Filippo.
1: Ajde, da ga pozdravimo.
0: Pa da.
1: Jer je lijepo napisao
0: sve. Pa super je ovo.
1: Bez da se ko uvredi, to tako piše kako je on pisao, tako sam ja čitala.
0: Pa šta fali tome?
1: Ništa.
0: Nemojte vidjeti.
1: Ajde, idemo dalje.
0: Da.
1: Šuti malo. Strafan
0: ga do... Kako reći to?
1: Bankomat u Naverudi sam čula, ne znam da li je istina, provjeri mi to.
0: Dobro.
1: Jučer i prekjučer da nije dela.
0: Aha.
1: I onda ljudi nisu imali keš, nisu mogli dignuti šolde za ići delati špežu.
0: Dobro.
1: I onda sam još čula
0: da
1: su neki kupovali na...
0: Da.
1: Kako se reče?
0: Dug.
1: Na dug, da.
0: Da.
1: Jer nisu mogli platiti.
0: Dođem ti sutra, to je ono... Oni sistem.
1: Da, pa to je strašno, čovi.
0: Pa to je okej. Okay,
1: dobro da se to meni nije desilo.
0: Ali tamo se...
1: Ja sam odmah išla u grad provjeriti na bankomatu, u našu banku.
0: Tamo je delo.
1: Tamo je bilo sve u redu, ali mislim kako je to strašno.
0: Da.
1: I kako oni nama to sada obećavaju da će nam biti fantastično.
0: Šta to?
1: Kad bude... šoldi pravi, kad se budu maknuli iz života našega,
0: znači sve...
1: da budemo sve preko kartica, preko interneta, preko te...
0: Da nemate šolde.
1: Da nemamo šolde u džepu i da ne možemo podignuti ništa, pa da ja onda pitam, a kako ću te izgledati kad se nešto pokvari? A lako se pokvari?
0: Neka pitam.
1: I lako se pokvari, vidi, evo, na primjer.
0: Da.
1: Pa evo to na Berudi, taj bankomat.
0: Aha, to... Pa da, ali to nema veze kad ćete vi imati karticu njima, nanke neće rabi bankomati. Šta će im?
1: Pa
0: niste kapirili.
1: Ja sam kapirao da kad se pokvari struja da smo gotovi.
0: A to da.
1: Da kažem običnim riječima.
0: Običnim riječima.
1: Ili ovako neki sistem tamo im se pokvari, ti si gotov. Evo na primjer.
0: Ima ona pjesma.
1: Evo na primjer, naša čuvena porezna uprava. Porezna, to sam čitala sinoć.
0: Okay.
1: Elektroničke usluge porezne uprave će biti nedostupne nekoliko dana.
0: Šta to znači?
1: To znači da je se pokvarilo tamo nešto i da je prekinuti dio elektroničkih usluga do 11. maja. Ma... C'è to durati, nesto vuol da vrtaju tamo.
0: Pa dai, ne... sad su delali, pa onda nidi, kapis...
1: Delaju digitalnu transformaciju.
0: Ma da.
1: I prelaze na neki sustav, da. Na novu infrastrukturu. Da. Evo, to tako čitam.
0: Da.
1: I no kapišo njente.
0: Ima, govorite kao neki naučni.
1: Pa zato što čitam, veljmo reto. Ja to čitam, ne kapim ništa. Lijepo su napisali, no kapišo njente.
0: Da.
1: I onda tako nećeš moći neke stvari ovaj, tamo raditi. Neke uplate, neke obrasce, da. Neke tamo, šta ja znam, te javne službe, razumiš?
0: Kako govorite te hrvatske riječi, kivan grebi?
1: Obrazaca, la obrazaca.
0: La obrazaca.
1: Mama mia, bombo.
0: Ešte jedan puta.
1: I šoma, eko, evo...
0: El obrazaca.
1: Evo, na primjer, tu razumiš jedan problem?
0: Ne.
1: Ne razumiješ?
0: Neanche lega.
1: Bon, ako nisi razumio to, onda ajde idemo nešto veselo.
0: Koje? Ne, ne, trajte se vi na to, to nije važno.
1: Pa ti kažem da smo...
0: Da ja razumim, treba da vas razumi, da slušam.
1: Ja sam već čula, puno puta i čitala sam, da. Da ovo šta hoće napraviti ljudima, da izbace keš iz upotrebe,
0: da,
1: da ne budu pravi šoldi, da je to nešto strašno.
0: Da, da,
1: jer ne samo da se može pokvariti,
0: da,
1: nego može tamo oni koji su glavni, gori, daleko, aha, tamo naši paroni, nešto im se zavrti u glavi, oni da. Ti samo kaže nema love, doviđenja.
0: Da, nema, čao,
1: nema ni kartice, ni bankomata, ni ništa. I onda...
0: Kako je, odjebite.
1: Da,
0: da.
1: Živi, ali tako je. Može biti, može se to.
0: Biti,
1: to je
0: može.
1: Jako opasno. O, a ja se sjećam da je bio već to Don Filipo opisao kako mu se bio pokvario bankomat i nije mogao uzeti solde za platiti režije.
0: Ti
1: mu je bilo hitno. Sad vidiš ti, sada anche taj pensir moramo imati mi, ljudi
0: mi
1: koji živimo.
0: Mi naučili redovito plaćati svoje račune.
1: Da, beljmo reto, nikako da se riješim ove navike, znaš.
0: Da, kako?
1: Anche moj penzić. Sam provala da me baš briga, onako da stigne mi račun. Za struju, znaš, da, za elektriku i da kaže, ma, baš mi briga, neka da. Čekaju, neka,
0: koga
1: neka čekaju, ne fio mio,
0: da.
1: Tako sam odgojena da odmah moram pratiti,
0: da.
1: Sve šta me pitaju, platim.
0: Dobro.
1: Stiže ti joj, te neki novi porez kako ja kapim,
0: novi.
1: Za stanove, za kuće,
0: da,
1: neki,
0: da, pa
1: neke
0: komunalne...
1: komunalne naknade, neke naknade za vode, dobro, to je sve staro, ali stalno te pitaju nešto da platiš.
0: Aha.
1: I koja pošta ti stiže,
0: koja?
1: To je samo da platiš.
0: Da platiš.
1: Pa doklićemo tako.
0: Doklićemo.
1: A nama tamo podignu 15 eura, 20 eura penziju i onda misli da smo da. Povukli Boga za bradu.
0: Da, da.
1: A gleko li... Ajde, a možda ćemo se refati, bilmo reći.
0: Kako?
1: Da naška sam čitala, u džurnal.
0: Da.
1: Glasistre, aha. Da Europa naređiva
0: da.
1: Da se ove prazni tetrapaki, naš tetrapaki, šikapija, kad ih vraćaš,
0: da
1: ih ne bacamo, aha. Nego da ih budemo da ih budemo vraćali,
0: da.
1: Kao i boce,
0: aha.
1: I staklene boce, i limenke, to da se onda ti daju...
0: Reciklira. Da se daju...
1: Ti doneseš u butigu, aha. I oni ti daju, kaže, 10 centi za jedan tetrapak. Da. Pa dobro, kažem ja, bolje ništa nego ništa.
0: Tako, je,
1: tako i tako dosta toga trošimo, pa 10 centi tu, 10 tamo, evo ti 20 centi.
0: Da, tako ništa.
1: Puna šaka soldi.
0: Da, puna šaka...
1: Puna šaka šoldi. I onda dobro, i onda dalje čitam, znaš, jer to me interesira.
0: Da.
1: Ovo, to su svi ti tetrapaki, svi proizvodi mlijeka,
0: da.
1: Znači voćni sokovi, onda one male bočice od 2 decilitra.
0: Ma da, sveća praticamente je to, ne?
1: Da. I uglavnom kao trebali bi nam vratiti tu naknadu. Ali!
0: Stavit ću.
1: Više jer ima ali.
0: Ali.
1: Da.
0: Ali.
1: Hrvatska
0: da.
1: U ovom momentu nema kapacitete za upotrebu ove tu kartonske ambalaže.
0: Aha.
1: Ne može, nema
0: logistiku.
1: Nema logistiku, nema aparate za da. To preuzimanje te ambalaže.
0: Da.
1: Onda moraš sakupljati ručno to.
0: Aha.
1: Alane palcije, andemo avanti.
0: E, poveri ljudi.
1: I onda je to problem higijenski, kaže.
0: Aha.
1: I onda traži šta?
0: Šta?
1: Da se to odgodi.
0: Aha.
1: I ta nova evropska pravila da se to odgodi. Eko.
0: Da, jer...
1: A ja sam mislila odmah sutra da ću ići u butik i vratiti ove tetrapake, da ću dobiti 10 centi, a da ću puši onu. E, dobro.
0: Dobro, približili smo se kraju še već.
1: Ozbiljno.
0: Da, imate još neke minute da neke,
1: onda sam ti htjela nešto pitati, ja sada ne znam da li je to u redu da pitam.
0: Provate.
1: Ali ja čitam žurnal, evo glasiste. I naturalmente, kako svaki normalni penzić, jeli penzići, svaki dan pogleda na Leo Smrtnice.
0: A, to, da.
1: Da,
0: i?
1: Moraš vidjeti.
0: Aha. Ki usta, ke ga više ni, tako da.
1: Da, poznaš koga
0: ja,
1: i tako.
0: Var, ja,
1: to je normalna stvar.
0: E, okej. Okay. Idemo brzo.
1: I onda sam vidjela da imaju novi dizajn.
0: A novi?
1: Pa ja da te pitam, da i njih pitaš tamo zašto je to tako, da li je to moj internet kriv, moj kompjuter ili nešto, ali znaš kako su osmrtnice?
0: Kako?
1: Uske, jedan centimetar, dva. I svaka besida ovom kako piše sa tugom javljamo, u svaki red stane jedno slovo.
0: Da. Aha.
1: I to je duga kobašica.
0: Kapi.
1: I ne možeš niti pročitati.
0: Nikako.
1: Alo, glasistre.
0: Da.
1: Šta se čeka da dođem ja tamo to regulati?
0: Ajde, alo, glasistre.
1: To mi se ne sviđa njanke malo.
0: Da, uredite, da.
1: I da završim, šta sam gotova?
0: Da, gotovo je, da.
1: Ma kako?
0: E pa sam vam već rekao.
1: A dobro, skužaj da govorite.
0: Ste navalili, če da rekao?
1: Marketing čeka.
0: Marketing čeka, da. Tako je.
1: Alora, bilišimi moji penzići.
0: Da.
1: Bilo je još toga za češljati. Nisam stigla, ali zato vas čekam drugu subotu.
0: Okay.
1: Vaša špija i...
0: Ben Moreto!
1: Ciao!

Kad sam se rodila, dokle sam Mitja bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sveg dnevak življenja, Radio Pula.

0: torna.
1: Ni mala, ma se tornala. Kako je Vajkovo doba lita, ministra se vraća da stepli naša srca i duše. Alora, upljaknite se, regulajte i pariđajte. Od 8. do 10. maja svi u Poreč. Najveća smotra vina Istre, a i dosta šire, održava se kako je Vajka u Žatki u Poreču. Tamo ćete vidjeti čuda starih pretilja, a i novih bude. Ministra spaja ljude. I dalje će biti i činčin i guckuci, činčin, činiti ćemo lipka žin. Ministra, Žatika Poreč, od 8. do 10. svibnja.
2: Radio Pula.
3: Fonovinil.
4: Još samo